0: Огнудиться
1: кур. Я. Хьюи Дандерфаунд. Заборы 2003. Я.
2: Фанкуло.
3: Vedi la tua comunicazione su un'altra, hai già creato...